0: مصر کو 2 کے مقابلے 3 گول سے ہرا کر ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اب کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے یوگیکارتا میں یونیسکو کے عالمی وراثت کے مقام پرمبانند مندر کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مندر کے تحفظ میں بھارت کی شرکت سے دونوں ملکوں کی مشترکہ ثقافتی وراثت کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے آسٹریلیا روانہ ہو رہے ہیں۔ برکس خواتین کی 2 روزہ وزارتی میٹنگ کوچی میں شروع ہو گئی ہے تاکہ خواتین کو با اختیار بنانے اور پائیدار ترقی کے بارے میں تعاون کو مستحکم بنایا جا سکے۔ ایران نے امریکہ کے سلسلے وار ہوائی حملے کے بعد بحرین اور کویت میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں میں 2% سے زیادہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پینالٹی شوٹ آؤٹ میں 4-3 سے ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس تے اسی آکاشوانی دے جلندھر کیندر تو بول رہے ہاں۔ پروگرام فوجی ویران لئی جاری ہے۔ فوجی ویرو پروگرام چ اگلا گیت سندے ہاں فلم راجو بن گیا جینٹل مین دا۔ اس گیت نو آواز دتی ہے الکا یاگنک اتے کمار سانو نے۔